لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة صلى الله عليه وسلم الواصل الفرض صفوفكم فإن تسويت الصف من تمام الصلاة para jemaah sila penuhkan saf di hadapan sila lurus dan rapatkan saf dan perhatikan tumit untuk meluruskan saf salatu jami rahim aqballah salli wa Allahu Akbar Allahu Akbar Kabir Subhanallah Allahu Bismillahirrahmanirrahim